0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. U Deski se danas privodi kraju dečiji kamp Gazda i Gazdarica, koji je ova nedjelja okupio 55 dece osnovnoškolskog uzrasta sa ciljem da se polaznici upoznaju sa svakodnevnim životom seoskog domaćinstva. O ostvarenim rezultatima kampa za našu emisiju predsjednik Mesnog kulturno-umetničkog društva Banat, Kristifor Brcan, rekao je sljedeće.
2: Za svaki dan smo imali drugačija zanimanja. Tu smo podelili koliko toliko mušku decu i devojčice. Svako je uglavnom radio svoje, upoznavao se sa svojim, da tako kažem, temama u svakodnevnom životu i tako su momci u ponedjeljak sakupljali razne namirnice, u prvom redu seno koje je bilo pokošeno, pošto imamo u Zelenoj bašti razne prostore kao što je Votnjak, Vinograd, Kujinska bašta, Livada i tako dalje, pa su slagali u kupe, što su sljedeći dan složili u kamaru. Brali su razne plodove, sejali su razne biljke koje se još sad u kraju juna mogu, kao što je buranija, krastavac. Znači, oni su više radili u bašti, a devojke su usput, što se njihovi poslova tiče, u prvom redu u radionici, to je tkanje, pletenje i zlatni vez, a oni su sa druge strane i kuhinske poslove i tako su svaki dan spremali neku hranu. Tako se pekli razne kolači, pa se pekle lepinje, zakadili smo peć, spremali su taranu, spremali su testo, radili smo sa trskom, znači tu su i predmeti, torbe.
1: U Budimpešti danas završava 7. po redu ikonopisačka kolonija, koja je u organizaciji Lovranskog udruženja za očuvanje i negovanje tradicija održana u gostinskoj sali Budimpeštanske srpske pravoslavne crkvene opštine. O radu polaznika kolonije Vesna Stanisavljević, stručni rukovodilac za našu emisiju, izjavila je sljedeće.
3: Ove godine je u mojoj grupi 4 početnika koji nikada do sada nisu radili ikonopis, tako da je za njih to sve početak. Počev od same pozlate, kako se nanose zlatni listići, pripreme za pozlatu, nanošenje lepka, sušenja i tako dalje. Najlakše je u stvari kada oni vide kako se to radi. I kad im ja to pokažem, onda oni vide i kopiraju ono što sam im pokazala, tako da je isprate ceo proces rada. Naravno, sve to prati jedna lepa atmosfera, duhovna muzika, priča, šale. Zaista je svima, čini mi se, prijatno raditi u ovakvom okruženju.
1: U zgradi Tekelijanuma, u sedištu udruženja, u toku je likovna kolonija udruženja Krug 360 stepeni. U učesnicima i programu 18. po redu okupljanja likovnjaka iz Mađarske i Srbije za našu emisiju, Milan Đurić, glavni organizator kolonije, rekao je sljedeće.
4: Prihvatamo izazove, prihvatamo uslove. Uspjeli smo da organizujemo u jednom kraćem i manjem formatu. Nekih 10 umetnika učestvuje ove godine u radu iz Srbije i iz Mađarske. Imamo jednog skulptora koji učestvuje, znači nije samo slikarska ili grafička kolonija ili crtačka. Ove godine neki budući reljef će da krasi izložbu. Izložbu smo kao i do sada planirali odvojeno od ovog grada. Na jesen ćemo da pravimo izložbu, a ideja je da, pošto radimo paralelno sa ikonopisačkom kolonijom ovdje pored nas, da u isto vrijeme eventualno izlažemo u septembru, oktobru, znači na jesen, da pokažemo šta je ovdje tokom leta nastalo.
1: Na raspisane konkurse od strane Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj, na mesto glavnog direktora Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti, glavnog direktora Segedinskog srpskog zabavišta osnovne škole i gimnazije, odnosno direktora Batajnske srpske dvojezične osnovne škole i zabavišta, pristiglo je ukupno 5 konkursnih prijava, po 2 na rukovodeće mesto u Budimpešti i Segedinu i 1 za funkciju direktora Batajnske obrazovne ustanove. Odluka o imenovanju rukovodilaca očekuje se na redovnom zasjedanju Skupštine tokom ovog mjeseca. Ivanjdanska slava u Stonom Beogradu održat će se sutra u mesnoj srpskoj pravoslavnoj svetinji. Liturgija sa rezanjem slatskog kolača i blagosiljanjem koljiva počeće u 10 časova. U organizaciji Udruženja za očuvanje tradicija srpskih lovaca u Mađarskoj sutra sa početkom u 10 časova kod pristaništa Lovranske skele održat će se porodični dan lova u sklopu kojeg će edukativno predavanje za mlađe lovce održati član udruženja Milan Grba iz Novog Sada, a predavanje o bezbednosnim propisima i pravilnom korišćenju vatrenog oružja u lovu za starije lovce održat će Aleksandar Gardjanski iz Bate, također član udruženja. U organizaciji Mesa Srpske narodnosne samouprave, Udruženja Srba u Novom Svetom Ivanu i Srpske pravoslavne crkvene opštine u naselju kraj Segedina sutra se priređuju pripreme za proslavu Ivandana. Prema predviđenom programu u 7 časova je okupljanje i branje ivanjskog cveća. Do 10 sati u dvorištu crkveno-opštinske zgrade je predviđeno pletenje venca, a od 11 časova će biti upriličeno kačenje pletenih ivandanskih venaca na srpske kuće. U manastiru Srpski Kovin proslava slave Paraklisa, rođenja Svetog Jovana Krstitelja, održat će se u nedelju 5. jula u 10 časova, kada će početi sveta liturgija, nakon koje će slediti osvećenje slavskih darova, a potom slavska trpeza ljubavi sa kulturno-umetničkim programom. Tradicionalni folklorni kamp Kulturno-umetničko društvo Taban iz Budimpešte i ove godine će se održati na uobičajenom mestu u kampu u Demešu kod Sant Andreje sa 20 igrača mlađe generacije. Dva puta dnevno od 5. do 11. jula radit će stručnjak Dalibor Martinov iz Bečeja. U organizaciji Kulturno-umetničkog društva Ruzmarin tradicionalno pletenje ivanjskih venaca bit će upriličeno 6. jula sa početkom u 19 časova na dvorištu Mesnog doma kulture i biblioteke Karolj Koš. Nakon pletenja venaca održat će se i srpska plesačnica prilikom koje će svirati orkestar Ruzmarin Folkestars. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka u 6 časova i 50 minuta javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. 26-minutni televizijski magazin na srpskom jeziku ovom prilikom emitovaće izveštaje sa oproštajnih svečanosti osmaka u Lovranskoj, odnosno Segedinskoj srpskoj osnovnoj školi, podružnica Budimpeštanskog srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla. Kamere Srpskog ekrana zabeležile su i najzanimljivije detalje priredaba pod nazivom Idem na divan u organizaciji Srpske samouprave u Čipu, odnosno Viteškog dana u Srpskom Kovinu, održanog u našem drevnom manastiru posvećenom uspenju Presvete Bogorodice. Repriza Srpskog ekrana i na programu takođe narednog utorka na kanalu Dunavert sa početkom u 13 časova i 25 minuta. Hramovna slava u Lipovi, Ivanjdan, proslavit će se na sam dan crkvenog praznika 7. jula. Sveta liturgija sa rezanjem slatskog kolača i blagosiljanjem koljiva počeće u 10 sati. Bile su to vesti.

0: Poštovani slušaoci, ovogodišnje obeležavanje Vidovdana u Mađarskoj započelo je čitalačkim maratonom preko kojeg su u subotu 27. juna naselja u Baranji uključena u centralnu proslavu koja se godinama priređuje u prestonici Mađarske i u Sent Andreji. Na sam Vidovdan maraton je počeo u Budimpešti da bi potom bio nastavljen u srpskom Kovinu, Bati i Čobancu i završio u Sent Andreji. U narednim trenucima našeg magazina slijedi tonski zapis kolege Milenka Radića o vidovdanskom programu u severnom delu naše zemlje.
1: Ruta ovogodišnjeg vidovdanskog maratona nakon starta u Baranji na sam dan praznika krenuo je ka severu, gde je nakon Budimpešte preko srpskog Kovina, Bate i Čobanca u popodnevnim satima stigao u Sent Andreju. Došlo je i do izmene u sastavu ekipe. Umjesto Tibora Kakonjija, maratoncima se pridružio Aleksandar Dunić, scenski umetnik iz Beograda, koga naša pozorišna publika pamti iz monodrame o Milošu Obrenoviću ili duodrame o Patrijarhu Pavlu. On je ovom prilikom govorio besedu o krajnjoj pobedi dobra iz zbirke teoloških i filozofskih dela vladike Nikolaja Velimirovića pod naslovom Iznad greha i smrti, koje se bavi suštinskim pitanjima postojanja, vere i spasenja.
2: Verovati u Boga znači verovati u krajnju pobedu dobra. I verovati u krajnju pobedu dobra može samo čovjek sa verom u Boga. U trenutku, braćo, da potamni vaša vera u krajnju pobedu dobra, znajte da je potamnela vaša vera u Boga. Ljudi koji kažu da postojano veruju u Boga, no međutim tvrde da zlo pobeđuje dobro, nisu ni ukoliko svesni svoje vere. Jer ako Bog postoji, to njemu pripada pobjeda, a nikom drugom. U svetu se bori dobro i zlo. Ako bi zlu pripala krajnja pobjeda, to bi značilo da je Bog zla sila. No Bog pre ne bi postojao nego što bi postojao kao zla sila. Postoji li Bog, to on neminovno postoji kao dobra sila. Postoji li Bog kao dobra sila, to je krajnja pobjeda dobra, neminovna posljedica egzistencije Boga. Vera u Boga, otuda znači veru u krajnju pobjedu dobra. Vi svi, braćo, vjerujete u Boga, no ima li jedan među vama koji bi vjerovao u krajnju pobjedu dobra? To jest, ima li jedan koji bi vjerovao dosledno?
1: U vidovdanskom programu maratonaca hor Sveti Serafim Sarovski iz Zrenjanina između ostalog zapevao je prigodnu dobro poznatu narodnu pesmu o velikom kosovskom junaku Milošu Obiliću.

0: spasene duše njihove tamo gde pravednici blaženstvuju.
1: Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi.
2: Sledio je citat sa danas već nepostojećeg stuba koji je nekada obeležavao mesto kosovskog boja.
3: Ovde negda veliki samodržac, čudo zemaljsko i vladar srpski koji se zove Lazar, knez veliki, blagočasti je na nepokolebimi stub, blagorazumlja, pučina i mudrosti dubina, ognjeni um i stranim zaštitnik, hranitelj gladni i siromašnih milosrđe, dužnim milosrđe i utešitelj koji sve ljubi koliko Hristos hoće, jer k ovome ide svojom voljom sam sobom, a šta više i sa svima svojim, bezbrojno mnoštvo koliko je pod rukom njegovom.
2: Besednik kod spomen ploče bio je Per Lastić, predsjednik Srpskog foruma, koji je također načinio zanimljivu paralelu između dva istorijska događaja.
4: Ova godina protiče u znaku obeležavanja dva veoma istaknuta istorijska jubileja. 500. godišnjice Mohačke bitke i 200. godišnjice osnivanja Matice Srpske u Pešti. Na značaj Vidovdana za srpsku nacionalnu svest ukazuje i činjenica da je u prvom broju srpske letopise, znači letopisa Matice Srpske, jedini srpski istorijski događaj kome je posvećen na posebna simbolična pažnja iz pera pokretača i urednika Georgija Magaraševića bila Kosovska bitka. Mohačka bitka kao Kosovo Mađara 1526. godine, u kojoj su učestvovali mnogi Srbi, a među njima najpoznatiji u ugarskoj vojsi potonji titularni srpski despot Pavle Bakić, često se upoređuje sa Kosovskom bitkom kao Mohačom Srba. Dok Mohačka katastrofa kod Mađara izaziva skrušenu molitvu za lepšom budućnošću, kod Srba se pogibi na Kosovu krajem 19. veka pretvara u ratni poklič za borbu za nacionalno, versko i ljudsko oslobođenje. Razlike u samom istorijskom događaju su uočljive. Dok se ugarski vladar Ljudevit II. Davi pod nerazjašenim okolnostima u jednom nabujalom potoku, tokom bekstva nakon bitke, dotle stari knez Lazar biva zarobljen u borbi i zatim pogubljen. Dok pobedonosna otomanska vojska na čelu sa Sulejmanom veličanstvenim posle Mohačke bitke neokrnjena pustoši Ugarsku, dotle sultana Murata za vreme Kosovske bitke, žrtvujući sebe, ubija srpski plemić Miloš Obilić, a turska vojska se hitno povlači iz Srbije. S druge strane, Srbi posle Kosovske bitke 1389. godine i još 70. godina borbi, odstupnici, u potpunosti gube svoju državnost, Srbija nestaje sa geografske karte i samo se spominje Smederevski Sandža, da bi tek u 19. veku došlo do čudesnog vasarska srpske države. Dotle, ugarska državnost ne nestaje Mohačkom bitkom, već teritorijalno, odnosno u pogledu suverenosti, okrnjena kraljevina Ugarska opstaje i narodnih vekova. Ipak, i srpsko i mađarsko istorijsko pamćenje se slaže u legendarnom razlogu velikog poraza, a to su izdaja i nesloga, ničim nesputana slepa borba za vlast. Ako ima poruke koja važi i za naše vreme i našu savremenu zajednicu, to su potreba za slogom, požrtvovanjem i borbom za slobodu.
3: Vekovi su prošli i zaborav pada, a još ovaj narod kao nekad grca. I meni se čini da su naša srca u grudima tvojim kucala još tada i u mučne čase narodnog sloma, kad svetlosti nema na vidiku celom. Ja se sećam tebe i tvojega doma, despotice srpska, kaluđerskim velom.
2: Na kraju prigodne svečanosti vence kod ploče despota Stefana Lazarevića okačili su predstavnici 1., 5., 9., 13. i 19. budimpeštanskog kvarta, zatim Srpskog foruma, odnosno zamoljene osobe su u ime ambasade Republike Srbije u Budimpešti također postavili venac.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Ministarka privrede Srbije Adrijana Mesarović poručila je nakon sastanka sa Evropskim komesarom za unutrašnje poslove i migracije Magnusom Brunerom da Srbija ostaje usmerena ka evropskom putu i daljem razvoju partnerskih odnosa sa Evropskom unijom. Mesarović je na Instagramu navela da je zajedno sa ministrom za evropske integracije Nemanjom Starovićem i ambasadorom Danielom Apostolovićem održala konstruktivan sastanak sa Brunerom. Dodala je da je Srbija, zahvaljujući politici predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, prepoznata kao pouzdan i odgovoran partner, posvećen dijalogu, saradnji i zaštiti interesa svojih građana. Srbija ostaje usmerena ka evropskom putu i posvećena je daljem razvoju partnerskih odnosa sa Evropskom unijom. Nastavit ćemo da radimo u interesu naše države i da jačamo međunarodnu saradnju na svim nivoima, navela je Mesarović. Potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić priredio je sinoć u Beogradu svečanu večeru za ministra unutrašnjih poslova Mađarske Gabora Pošvoja i članove njegove delegacije. Dačić je u objavi na svom Instagram nalogu naveo da je večeru za Pošvoja i članove njegove delegacije priredio uz tradicionalno srpsko gostoprimstvo. Uz dobro raspoloženje i prijateljsku atmosferu nastavljamo da učvršujemo veze koje spajaju naše dve zemlje. Dobrodošli, naveo je Dačić u objavi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je sinoć prijemu koji je povodom Dana nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država organizovala ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji i uputio čestitke američkom narodu i predsjedniku Donaldu Trumpu poželevši im mir, uspeh i prosperitet. Verujem da naše istorijsko savezništvo može da bude dobar temelj za izgradnju još boljih odnosa u budućnosti, napisao je Vučić u objavi na Instagram nalogu U budućnost Srbije AV. Istakao je da Srbija ostaje posvećena miru, dijalogu i saradnji sa partnerima širom sveta. Srbija ostaje uverena da otvoren razgovor i međusobno poštovanje donose najbolje rezultate za naše građane, naveo je Aleksandar Vučić. U Novom Sadu večeras počinje Novosadski jazz festival. Među izvođačima naći će se najveće zvezde kao što su Avishai Cohen, Joe Lovano, Antonio Farao, Francesca Tandoi i drugi. Kulturna manifestacija otpočeće večeras u letnjem bioskopu Kulturnog centra Novog Sada s početkom u 20:30, a nastupit će jedan od najznačajnijih savremenih jazz muzičara Avishai Cohen. Sutra, 4. jula, na istoj lokaciji u isto vreme stižu dobitnik nagrade Grammy Joe Lovano i jedan od najistaknutijih jazz pijanista Antonio Farao. Posljednjeg dana festivala, 5. jula, stiže nova kraljica evropske jazz scene Francesca Tandoi, čiji će koncert početi u 20 časova. Za ove koncerte su potrebne ulaznice, za ostale programe ulaz je slobodan. U izdanju Kulturnog centra Vojvodine Milosrđanski objavljena je knjiga Leksikon kompozitora Vojvodine, brevijar kompozitora i muzičkih stvaralaca na panonskim prostorima koju je priredio muzikolog Adrian Krančević. Prema rečima priređivača, knjiga je nastala kao deo projekta Digitalna platforma Vojvođanski kompozitori koji od 2021. godine realizuje Kulturni centar Vojvodine Milosrđanski. U knjizi je kronološkim redosledom zastupljen 41 kompozitor od Đura Đorđa Arnolda, zatim Kornelija Stankovića, Josifa Marinkovića, Petra Krančevića, Isidora Bajića, Rudolfa Bručija, Dušana Radića i drugih do Mitra Subotića Sube. Kriterijum koji je priređivač koristio pri odabiru kompozitora jeste da je kompozitor rođen na panonskim prostorima ili da je nekim delom svoga života ili karijere vezan za njih. Kompozitori koji su zastupljeni u ovoj knjizi delovali su u različitim društvenim ulogama kao crkveni muzičari, kapelnici, pedagozi, organizatori muzičkog života, ali i kao autori čija dela svedoče o postupnom profesionalizovanju kompozitorskog poziva. Njihovo stvaralaštvo često je nastajalo na razmeđi umetničke ambicije i praktičnih potreba zajednice u kojoj su se nalazili u datom trenutku, što svemu ovome daje posebnu dokumentarnu i estetsku vrednost. U toj napetosti između centra i provincije, tradicije i inovacije, oblikovana je specifična muzička slika nekadašnjih, a samim tim i današnjih panonskih prostora, ističe Kranjčević. Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Ukrajine rezultatom 2-1 u meču drugog kola grupe B, čime je izgubila sve šanse da se plasira u polufinale evropskog prvenstva koje se igra u Velsu. Na tabeli grupe B Ukrajina ima 6 bodova i obezbedila je polufinale, Italija ima 4, Hrvatska 1, a Srbija je posljednja bez boda. U posljednjem kolu grupne faze Srbija u nedjelju igra protiv Hrvatske. Košarkaši Srbije ubedljivo su sinoć pobedili Švajcarsku rezultatom 97-73 u meču petog kola grupe C prve runde kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Kataru 2027. godine. Srbija je ovom pobedom i teoretski obezbedila plasman u drugu fazu kvalifikacija. Orlovi trenutno imaju skor 3-2, Švajcarska je na 5 bez jedne pobede. U posljednjem meču prve grupne faze Srbija u nedjelju od 20 časova u dvorani Aleksandar Nikolić dočekuje Bosnu i Hercegovinu. U narednu fazu idu 3 prvoplasirane selekcije. Čuli ste blok informacija.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 3. jula 1841. godine u Baju u Mađarskoj rođen je pesnik, pripovedač i prevodilac Mita Popović. Posle završenih studija prava u Budimpešti radio je kao advokat u Somboru. Pisao je pozorišne komade, književne prikaze, ali su mu najuspelije pesme Sablju moja, Dimiskio, Razdragano srce moje, More mi je ljubav tvoja i druge koje su u to doba bile veoma popularne. Mita Popović je autor i nekoliko istorijskih drama, Krvavi presto, Car Jovan, Stevan, Posljednji kralj bosanski i Despot Lazar Branković. Umro je 1888. godine. 3. jula 1888. godine u Pragu je rođen književnik Franz Kafka, jedan od najautentičnijih pisaca 20. veka. Objavio je nekoliko zbirki pripovedaka, Osuda, Preobraćaj, U kaznenoj koloniji, Seoski lekar, Umetnik u gladovanju i druge. Uprkos Piševoj želji da se poslije njegove smrti kompletna književna zaostavština spali, Pišev prijatelj, izvršilac oporuke, priredio je i objavio glavninu Kafkinih rukopisa. Kafka u svojim delima otkriva motive koji su ga opsedali, kob zarobljenog čovjeka i nemoć pred moćnim silama birokratskog društva. Posle strahota Drugog svjetskog rata književni tumači pokazali su opravdanost Kafkinih iracionalnih strahovanja. Na današnji dan 1900. godine nad Mencerskim zalivom na Bodenskom jezeru podigao se prvi dirizabl kojim je upravljao Ferdinand von Zeppelin. Zeppelinov dirizabl bio je dugačak 128, a širok 11 metara. Sastojao se od 16 malih balona ispunjenih vodonikom i oklopom od aluminijuma. Zeppelin je letelicu podigao na visinu od 400 metara. 3. jula 1908. godine izbila je mladoturska revolucija u Osmanlijskoj carevini. Nosioci revolucije bili su predstavnici mlade nacionalne turske buržoazije i mladi oficiri. Cilj im je bio da sultanovu apsolutističku vlast ograniče vlašću parlamenta i sprovedu reformu političkog sistema. Pod pritiskom ustanika sultan je pristao na parlamentarnu demokratsku državu na osnovu ustava iz 1876. godine. Međutim, i novi režim je nastavio sa gušenjem oslobodilačkih pokreta pobunjenih naroda u Osmanlijskom carstvu. Na današnji dan 1962. godine Alžir je stekao nezavisnost posle 130 godine francuske kolonijalne vlasti. Jedan od osnivača engleske rock grupe Rolling Stones, Brian Jones, utopio se u svom bazenu pod dejstvom prekomerne količine droge na današnji dan 3. jula 1969. godine. Na današnji dan 1972. Indija i Pakistan su potpisali mirovni sporazum čime je okončan sukob izazvan 1971. građanskim ratom u istočnom Pakistanu, Bangladešu. 3. jula 1987. godine ratni zločinac iz Drugog svjetskog rata Klaus Barbie, lokalni šef Gestapoa, nazvan Kasapin iz Liona, osuđen je u Francuskoj na doživotnu robiju. Na današnji dan 3. jula 1995. godine jugoslovenski košarkaši postali su evropski šampioni na prvenstvu u Atini. Pobjeda je burno proslavljena u zemlji, a oduševljenje je bilo pojačano i zbog trogodišnje međunarodne izolacije Savezne Republike Jugoslavije.

U Harkanj, dragim roditeljima, Đurđici i Feriki, povodom obljetnice sklapanja braka, od srca čestita i sve najljepše želi sin Tihomir.

Najdražoj baki, Đurđici i djedu Feriki u Harkanj za obljetnicu sklapanja braka puno radosti u životu žele unuke Radmila i Gordana koje ih beskrajno vole.

U Pogan, dragoj Kati Draganić, u Salantu, Mariji Božanović, ugodan i blagoslovljen vikend želi Mišo Božanović iz Njemačke.

života. Dve sudbine kao jedna traju, il se dirnu, il se ne dobirnu, al jedna za

0: Matice Srpske, u galeriji Matice Srpske otvorena je izložba Umetnost u službi vere, sjaj i slava Karlovačke mitropolije, koja sadrži i eksponate pozajmljene iz muzeja eparhije Budimske. Tada je Kosti Vuković u kustosu naše muzejske ustanove sa sedištem u Sant Andreji ukazana čast da on održi vođenje pomenutom izložbom, a još prije toga, također u galeriji Matice Srpske, on je otvorio i postavku Uroš Predić u Sant Andreji. Sa Kostom Vukovićem razgovarao je kolega Predrag Mandić.
1: Kako biste ocenili današnje prezentovanje i Uroša Predića, a i Budimsku eparhiju u sklopu Karlovačke mitropolije?
2: Pre svega dugujem veliku zahvalnost Galeriji Matice Srpske da je izložila ovo delo Uroša Predića. Tu se sad pružila lepa prilika da se to Predićevo delo prikaže i novosadskoj publici, a ne samo delo Uroša Predića, već i priča o Sentandrijskoj familiji Vujić, pošto je to delo dobio Stevo Vujić i Olga Barić kao svadbeni poklon od Uroša Predića 1902. godine, i to delo u Sint Andreji evo više od dva veka, i veoma je bilo dirljivo i lepo da su došli potomci Steve Vujića. Naime, delo Uroša Predića poklonila je Rita Vujić iz Sint Andreje, unuka Steve Vujića, a nažalost ona nije mogla da dođe u Novi Sad sada, tako da malo smo pričali i o Urošu Prediću, a i o vezi Uroša Predića sa Sentandrijskom porodicom Vujić.
1: Srpska javnost verovatno nije bila upoznata ovim kuriozitetom, ako se smijem tako izraziti, Urošom Predićem i njegovom vezom sa Sentandrejom.
2: Nije se znalo za tu vezu. Zapravo tu vezu smo otkrili tek kada smo otkrili delo Uroša Predića. Onda je počelo jedno malo istraživanje, pre svega u porodičnoj arhivi Rite Vujić u Sentandreji. Tu smo našli neke fotografije gde smo prepoznali lik Uroša Predića. Dakle, sve to je za nas bilo jedno veliko iznenađenje, i tu priču o porodici Vujić i o delu Uroša Predića u Sint Andreji smo naravno prikazali u našem muzeju i u sklopu jedne kamerne izložbe, kao što je to koncepirana izložba i ovde u galeriji Matice Srpske. Dakle, imali smo priliku da pokažemo publici to delo i u Sint Andreji.
1: Zahvaljujući vama, prilikom vođenja mi smo dobili uvid i u značaj, ulogu Budimske eparhije u istorijatu Karlovačke mitropolije. Znam da je jako teško sažeto istaći značaj eparhije Budimske u Karlovačkoj mitropoliji, ali ako biste morali sumirati i sažeti, onda šta biste istakli?
2: Dakle, tu su dva dešavanja. Dakle, otvorili smo kamernu izložbu Uroš Predić i imao sam jedno vođenje kroz postavku o Karlovačkoj mitropoliji, sjaj i slava Karlovačke mitropolije, i pokušao sam da objasnim i da istaknem značaj Budimske eparhije u procesu razvoja umetnosti na području Karlovačke mitropolije. Veoma je teško sažeti taj značaj, ali ako pokušamo, onda bi mogli reći da pre svega geografski položaj Budimske eparhije, koja je eparhija bila najviše bliže Beču, je determinisala faktički neke tokove. Zatim, neposredno posle se obe do Karlovačkog mirovnog ugovora, sedište zapravo Srpske crkvene organizacije na čelu sa patrijarhom Arsenijem Čarnovićem je bilo u Sint Andreji. Monolozi i arhijereji su rođeni u Budimu ili odrastali ili rođeni u Sint Andreji. Tako da Budim, Sint Andreja i Budimske eparhije dala puno Karlovačkoj mitropoliji. Naravno, specifični su bili procesi razvoja crkvene umetnosti, ali i tu je Budimska eparhija prednjačila u nekim segmentima. Naravno, u centru, u Krušedol, u Sremu, u Karlovcima dolaze istaknuti slikari. Ipak je to sedište Karlovačke mitropolije, ali ipak Budimska eparhija je u nekim tokovima prednjačila. U Sint Andreji u Preobraženskoj crkvi se gradi prvi razvijeni ikonostas kod nas, koji pokriva sasvim svodnu konstrukciju sa mnoštvom ikonografskih novina. Neke novine se najpre javljaju posle Sint Andreje na području Slavonije, gde je boravio Vasilij Dimitrijević, pa tek onda dolaze u neke centralne oblasti Karlovačke mitropolije. Dakle, složeni su tu tokovi i pokušali smo da skiciramo, da tako kažem, značaj Budimske eparhije u tom razvoju.
1: Hoće li biti daljeg razvoja, bar što se tiče saradnje, na relaciji Galerija Matice Srpske i Muzeja Srpske pravoslavne crkve sa sedištem u Sint Andreji?
2: Naravno, stalno smo u kontaktu, ima raznih ideja, ali kao što je jedan naš profesor rekao, da pričamo o tome kada idemo u sledeću fazu.

0: Posljednji vikend juna mjeseca protekao je u znaku obeležavanja Vidovdana. U organizaciji Kulturnog centra Srpski venac i Srpskog pozorišta u Mađarskoj, Vidovdanski čitalački maraton ove godine obišao je naselje u Baranji i u okolini Budimpešte. O događajima prvog dana maratona reportažu je pripremio kolega Predrag Mandić.
1: Na opšte iznenađenje malobrojne publike, glavni akteri, predvođeni Milanom Rusom, direktorom Srpskog pozorišta u Mađarskoj, nisu čitali epske pesme o kosovskom boju, već su se prisjetili Dragomira Bate Šakića, uglednog Srbina iz Vilanja, koji je preminuo krajem prošle godine, a bio prethodno dugogodišnji aktivista Srpske zajednice u Mađarskoj, staratelj mesnog Srpskog pravoslavnog hrama.
2: Pored uzgoja vinove loze i proizvodnje vina, Dragomir Bata Šakić je posebno zadovoljstvo pronalazio u staranju, vođenje brige o mesnoj velikogospodinskoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Nije bilo dana da nije posetio, spremao ju je, vršio na njoj manje radove. Sa svojom suprugom Dafinom Šakić, rođena Bačvanin, sa kojom se venčao 1961. godine i 64 godine živeo sa njom u skladnom i srećnom braku, činio je sve da svetinja uvek bude čista, lepa, doterana. Činio je sve da se Vilanjska svetinja obnovi i bio je preslećan kada je sveti hram dobio novo ruho. Sa druge strane, tištilo ga je da Bogomolja nije dobila ikone. Želja mu je bila da ikonostas bude pokriven ikonama. Za svoj neumorni rad na polju zaštite i čuvanja Vilanjske Srpske pravoslavne crkve, Skupština SSM je Dragomiru Bati Šakiću 2012. godine dodelila povelju Sava Tekelija. Valja istaći da je Čika Bata u više mandata bio predsjednik mesne srpske samouprave. U dva mandata bio je i član Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj.
1: Ovako se na srpskom jeziku prisjetio Dragomira Šakića Milan Rus, rukovodilac našeg teatra, a na mađarskom jeziku o nadaleko čuvenom i poznatom Čika Bati besedio je glumac Tibor Kakonji, a pojeo je hor Sveti Serafim Sarovski iz Zrenjanina.

0: Vidovdansko recitatorsko pevačko putešestvije potom nastavljeno je u Šiklošu, Pečuju, Mohaču i Sečuju. Zahvaljujući glumcima Srpskog pozorišta u Mađarskoj, svugde su prezentovani najlepši dragulji epskih pesama o kosovskoj bitci, a svojim pojanjem također oduševio je i hor Sveti Serafim Sarovski iz Renjanina.
1: Car Lazare sjede za večeru, pokraj njega carica Milica. Veli njemu carica Milica: car Lazare, srpska kruno zlatna, ti polazi s jutra na Kosovo. Sa sobom vodi sluge i vojvode, a kod dvora nikog ne ostavljaš. Care Lazo, od muškije glava, da ti može knjigu odnijeti, u Kosovo i natrag vratiti, odvodiš mi 9 mile braće, 9 braće, 9 jugovića, ostavi mi bar jednoga, jednog brata sestri od zakletve.
2: Uranila kosovka devojka, uranila rano u nedelju prije jarka sunca. Zasukala bijele rukave, zasukala do bijelih lakata. Na plećima nosi hleba bela, u rukama 2 kondira zlatna. U jednome hlađane vodice, u drugome rumenoga vina. Ona ide na Kosovo ravno, pa se šeće po razboju mlada. Po razboju čestitoga kneza, te prevrće po krvi junake. Kog junaka u životu nađe, umiva ga hlađanom vodicom, pričešćuje vinom crvenijem i zalaže hlebom bijelijem.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 5. jula 1875. godine izbio je treći hercegovački ustanak protiv Turaka, poznat kao Nevesinska puška. Neposredni povod bio je napad hajdučke družine Pere Tunguza na turski karavan. Najvažniju pobedu ustanici su postigli oktobra na Maratovici, gdje su Turci izgubili 2000 vojnika i veliku količinu oružja. Ustanak je pomagala Crna Gora. Borbe su vođene do 1878. godine. Na današnji dan, 1887. godine, u Beogradu je rođen lekar Kosta Todorović. Kosta Todorović je bio profesor medicinskog fakulteta u Beogradu, jedan od najvećih infektologa u srpskoj medicini. Neposredno po završetku medicine u Gracu, kao sanitetski oficir, učestvovao je u Balkanskim ratovima i Prvom svjetskom ratu. Poslije rata usavršavao se u Parijskoj infektivnoj bolnici kod Claude Bernera. Umro je u Beogradu 1975. godine. Književnik Jakov Ignjatović umro je u Novom Sadu na današnji dan 1889. godine. Rođen je u Sant Andreji 1822. godine u staroj trgovačkoj porodici. Bio je vojnik, advokat, narodni poslanik, novinar i političar. Za 50 godina bavljenja književnim radom i publicistikom Jakov Ignjatović je napisao 9 romana, 19 pripovedaka, knjigu memoara, veći broj književnih, publicističkih i političkih članaka. Uređivao je srpske novine i srpski letopis. Njegovo delo Milan Narančić prvi je realistički roman u srpskoj književnosti. Na današnji dan, 1914. godine, Nemačka i Austro-Ugarska su donijele odluku o napadu na Srbiju. Neposredno posle Sarajevskog atentata, Austro-Ugarska vrhovna komanda je ocenila da je najpovoljniji trenutak da, kako je zapisano, vojnički kazni Srbiju. Beč je smatrao da se Rusija neće umešati u vojni konflikt i da ima sve mogućnosti za brzu pobedu. Dogovoreno je da akciju započne Austro-Ugarska, dok će Nemačka ostati po strani i da će se uključiti u rat ukoliko se neka od velikih antante stavi na stranu Srbije. Time su Berlin i Beč nagovestili početak Prvog svjetskog rata. 5. jula 1941. godine u kasarni bivšeg 18. pešadijskog puka u Banjici u Beogradu nemački okupatori su osnovali zloglasni banjički logor, veliko mučilište i gubilište uhapšenih rodoljuba. Prema nepotpunim podacima, kroz logor je od osnivanja do 3. oktobra 1944. godine, kada je raspušten, prošlo 23.637 lica, od kojih je većina pogubljena.

Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli na talasima četvrtog kanala Mađarskog radija u subotnji zabavno-muzički magazin srpske redakcije Mađarskog radija. U nadi da vam i današnji dan, 4. juli 2026. godine, protiče u prijatnom raspoloženju, iz Pećujskog studija primite najsrdačnije i najtoplije pozdrave od realizatorske ekipe u sastavu Tomajstor Vladislav Štraser te voditelj i urednik Predrag Mandić.